0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac.

korisne informacije i zanimljive priče da vam dan počne uz osmijeh. Jutarnji program Radija Gredačac.

0: Jutarnja temperatura od 3 do 8, na jugu do 13, a dnevno od 20 do 26, na jugu do 29 stepeni. U Sarajevu sunčano, jutarnja temperatura 4, a dnevna 22 stepena.
1: Hvala na pažnji.
2: Slušali ste jutarnju kroniku Federalnog radija. Tonska realizacija Sead Hasagić, speaker Dario Mahan, urednica emisije Dubravka Piplica.
3: Korisne informacije i zanimljive priče da vam dan počne uz osmijeh. Jutarnji program Radija Gredačac.

0: budite radačački informisani. Hitna, porodilišce, vatrogasci, voda, struja, policija, radarska kontrola, stanje na putevima, vrijeme i bioprognoza.
1: I dobro vam jutro, poštovani slušalci. Evo nas u zbirnom bloku servisnih informacija. Sunce iz Gradačca izašlo je u 6 sati i 43 minuta, znači je 18 sati i 26 minuta. Očekuju nas stabilne vremenske prilike, pretežno sunčano ili pretežno vedro, uz maksimalnu dnevnu temperaturu zraka oko 24 stepena Celsijusa. Idemo sada pregledati dnevne biltene. Prema informacijama iz službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja u protekla 24 sata na pregled primljeno i zbrinuto 144 pacijenta. Nakon ukazane pomoći, 4 osobe upućene u Univerzitetski klinički centar u Tuzli, a obavljeno je i 10 kućnih posjeta. Dežurni u policijskoj stanici Gradačac rekao nam je da u izvještenom periodu dogodile su se 3 saobraćajne nezgode u kojima su 3 osobe povrijeđene. Za danas je najavljeno i nekoliko radarskih kontrola brzina u saobraćaju. Mi izdvajamo ove popodnevne od 14.30 do 15.30 minuta na regionalnom putu u Kerepu, te od 15.40 do 16.40 minuta na magistralnom putu u Mionici. A pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice Gradačac u protekla 24 sata imali su 2 intervencije gašenja požara. U Rajskoj gorila šuma i voćnjak. Intervencija trajala od 13.10 do 15 sati i 35 minuta. Požar su gasila 3 vatrogasca sa jednim vozilom uz pomoć 3 mještana, a u požaru u Mionici 2 u naselju Brdo gorili su njiva i voćnjak. Intervencija trajala od 16.35 do 17 sati i 45 minuta. Također ovaj požar gasila 3 vatrogasca s jednim vozilom uz pomoć 4 mještana. Dežurni dispečer u Komunalcu saopćio je da nema planskih najava prekida u isporuci vode, a iz elektroposlovnice je rečeno da nema prijavljenih prekida ili kvarova u napajanju električnom energijom na području Gradašca. U jutarnjem izvještaju iz informativnog centra Bihamka apeluju na vozače da voze maksimalno oprezno, drže ostojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Početak je radne sedmice, pojačan intenzitet saobraćaja u užim gradskim zonama, brojne su dionice sa aktuelnim radovima gdje je izmijenjen režim saobraćaja zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče na dionici autoputa A1 Zenica Jug Zenica Sjever, saobraćaj se usporeno desnom trakom, a na dionici A1 Kakanj Lašva za saobraćaj svih vozila zatvorena, dakle, ova dionica i saobraćaj preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. Na autoputu A1 dionica Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim putevima Dobropolje Miljevina, Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone, a zbog radova na proširenju mosta je izmijenjen režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Biljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja je u blizini gradilišta, dok vozila preko 3,5 tone se usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnom putu Šamac-Orašije, na mjestu radova tokom dana saobraća se neizmjenično jednom trakom. Na graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta, saopćeno je iz informativnog centra Bosansko-Hercegovačkog automotokluba. Evo i novih podataka. Jutro pretežno vedro u Gradašcu, 8 stepeni Celzijusa, tokom dana stabilne vremenske prilike i mjestimično oblačno uz maksimalnu dnevnu temperaturu do 24 stepena Celzijusa. U Bosni i Hercegovini danas se očekuje se sunčano vrijeme uz malo domirenu oblačnost, po kotlinama iz riječne tokove moguća magla ili niska oblačnost, vjetar slab na jugu i jugozapadni, u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnje temperature zraka od 3 do 8, na jugu do 13, one dnevne od 20 do 26, na jugu i do 29 stepeni Celzijusa.

0: ništa. Avionska nesreća, surova divljina Aljaske i borba za život u kojoj nema mjesta za grešku.
1: You are the first person I've ever seen this far out.
0: U gradsko kino Gradačac stiže premijera avanturističkog trilera Srce zvijeri, režisera Davida Ayera. Oficir specijalnih jedinica James Belmont i njegov vojni pas Odin ostaju zarobljeni daleko od civilizacije. Okruženi nemilosrdnom prirodom,

0: Najprodavaniji roman Colin Hoover stiže na veliko platno. U gradsko kino Gradačac stiže psihološki thriller Verity, priča u kojoj se granica između istine, manipulacije i opsesije potpuno briše.
1: She said, you are a brilliant, undiscovered voice.
0: Kada spisateljica Lowen otkrije jezive autobiografske bilješke slavne Verity Crawford, počinje otkrivati tajne zbog kojih više ne zna šta je fikcija, a šta zastrašujuća stvarnost.
2: This is my confession.
0: U glavnim ulogama Anne Hathaway, Dakota Johnson i Josh Hartnett. Četvrtak, 8. oktobra, u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Verity u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: korisne informacije i zanimljive priče da vam dan počne uz osmijeh. Jutarnji program Radija Gredačac.
1: 5. oktobarski dan i svjetski je dan učitelja, o tome ćemo vam pričati za nekoliko minuta, a u rubrici na današnji dan izvajamo godinu 1582. U Italiji je uveden gregorijanski kalendar, a na današnji dan 1880. je umro Jacques Offenbach, njemačko-francuski kompozitor. Za vrijeme Prvog svjetskog rata, godine 1915. britanske i francuske trupe iskrcale se u Solunu i tako povrijedile grčku neutralnost. Na današnji dan također je se desilo te 1915. godine i prva zračna bitka u Prvom svjetskom ratu i to, taj dan svakako će zapamćen biti po ovom izuzetnom događaju u kojem je jedan pilot izgubio život, a drugi zabilježio svoj prvi u pilotskom žargonu kill ili ubica.

iskustvo. 6. oktobra 1918. godine osnovano Narodno vijeće SHS kao vrhovno tijelo u novoj državi Kraljevini SHS. 1940. godine u Beogradu rođena poznata glumica Milena Dravić, a na današnji dan 1951. je rođen Bob Geldof, irski pjevač i tekstopisac. 1974. Amerikanac David Kunst završio je prvo putovanje oko svijeta pješice i za taj poduhvat bilo mu je potrebno 4 godine i 21 par obuće. Prije 50 godina BBC emitovao prvu epizodu poznatog komično-satiričnog šova Leteći cirkus Montija Pythona, a 1989. Dalaj Lama dobio Nobelovu nagradu za mir povodom svog nenasilnog zalaganja za okončanje kineske vlasti nad Tibetom. U bager revoluciji 2000. godine sa vlasti skinut Slobodan Milošević, diktator i predsjednik tadašnje SR Jugoslavije, a 2002. održani 4. opći izbori u Bosni i Hercegovini. Dana 5. oktobra 2010. godine prerano je prestalo da kuca srce Admira Bjelaka, navijača Sarajeva, koji je krenuo u Dačac na utakmicu Zvijezda Sarajevo. Admir je podlegao ranama zadobijenim u stravičnoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u blizini Žepča. Iz svijeta muzike izdvojit ćemo dva događaja. 1962. Rock se nije rađao sa Beatlesima, ali od ovog dana se njegova sudbina bitno počela mijenjati. Dakle, 5. oktobra 1962. godine objavljen prvi single Beatlesa sa pjesmama Love Me Do i PS I Love You, koje su napisali John Lennon i Paul McCartney. A 2007. godine makedonska pop ikona Toše Proeski održao je na gradskom stadionu u Skoplju koncert, čiji prihod je uplaćen za obnovu škola u Makedoniji. Na stadionu je bilo oko 20.000 gledatelja i ni slutili nisu da prisustvuju posljednjem koncertu Proeskog. Mlad pjevač poginuo je 27. godini u automobilskoj nesreći koja se desila na autoputu kod Nove Gradiške 11 dana kasnije. Slušamo Beatles-e i Love Me Do, a potom i Toša i Igru bez granica.

100% prirodan, 100% efikasan, 100% domaći, 100% pelet. Mars Agri, Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa, 062-365-240 i 035-816-111. Pelet, Mars Agri, Gradačac.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: 100% prirodan, 100% efikasan, 100% domaći, 100% pelet. Mars Agri Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa, 062-365-240 i 035-816-111. Pelet Mars Agri Gradačac.

pojedinim naknadama i uslugama. Jedna od važnih novina odnosi se i na sredstva za zamjensku i kratkotrajnu njegu, a ove naknade objedinjene su u jedinstveni godišnji budžet koji može iznositi do 3.539 eura. Posebna pogodnost postoji u Bavarskoj. Osobe koje imaju najmanje, dakle glavno prebivalište u ovoj saveznoj pokrajini, mogu ostvariti i do 1.000 eura godišnje. To je informacija sa kojom ćemo završiti još jedno izdanje Biznis vijesti. Vama još jednom želimo dobro jutro i nadamo se evo da nastavljamo zajedno putovanje i druženje na 98,3 MHz.

Najprodavaniji roman Colin Hoover stiže na veliko platno. U gradsko kino Gradačac stiže psihološki thriller Verity.

0: priča u kojoj se granica između istine, manipulacije i opsesije potpuno briše.
1: She said, you are a brilliant, undiscovered voice.
0: Kada spisateljica Lowen otkrije jezive autobiografske bilješke slavne Verity Crawford, počinje otkrivati tajne zbog kojih više ne zna šta je fikcija, a šta zastrašujuća stvarnost.
2: This is my confession.
0: U glavnim ulogama Anne Hathaway, Dakota Johnson i Josh Hartnett. Četvrtak, 8. oktobra, u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Verity u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Najprodavaniji roman Colin Hoover stiže na veliko platno. U gradsko kino Gradačac stiže psihološki thriller Verity, priča u kojoj se granica između istine, manipulacije i obsesije potpuno briše.
1: She said, "You are a brilliant, undiscovered voice."
0: Kada spisateljica Lowen otkrije jezive autobiografske bilješke slavne Verity Crawford, počinje otkrivati tajne zbog kojih više ne zna šta je fikcija, a šta zastrašujuća stvarnost.
2: This is my confession.
0: U glavnim ulogama Anne Hathaway, Dakota Johnson i Josh Hartnett. Četvrtak, 8. oktobra, u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Verity u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Avionska nesreća, surova divljina Aljaske i borba za život u kojoj nema mjesta za grešku.
1: You are the first person I've ever seen this far out.
0: U gradsko kino Gradačac stiže premijera avanturističkog trilera Srce zvijeri, režisera Davida Ayera. Oficir specijalnih jedinica James Belmont i njegov vojni pas Odin ostaju zarobljeni daleko od civilizacije.

Mijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Na graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguž.

0: Novosti dana. Prema preliminarnim rezultatima opštih izbora, budući članovi državnog predsjedništva su Željka Cvijanović, Darijana Filipović i Denis Bećirović. Konačni raspored mandata u zakonodavnim tijelima biće poznat kada Centralna izborna komisija BiH završi obradu svih rezultata.
1: Prema preliminarnim rezultatima SDA, HDZ i SNSD osvojili su prvo mjesto u svim izbornim jedinicama na nivou parlamentarne skupštine BiH. U pet izbornih jedinica iz Federacije BiH pobjedu je odnijela SDA sa približno 31,57% i prema dostupnim podacima najmanje 9 direktnih mandata.
0: Drugi je SDP sa blizu 15,60% osvojenih glasova i 5 mandata, dok je u izbornoj jedinici 2A najviše glasova osvojila lista predvođena HDZ-om BiH i 4 mandata. Stranka za Bosnu i Hercegovinu osvojila je 2 direktna i 1 kompenzacijski mandat. 2 direktna mandata ostvarili su Narod i pravda kao i Demokratska fronta. Naša stranka ostvarila je 1 mandat kao i koalicije Hrvatska petorka i NES BiH, PDA i Naprijed. SNSD će prema trenutnim podacima ostvariti 6 mandata te pokret Sigurna Srpska i SDS 1 ili 2 kompenzacijska mandata poput Demosa, Ujedinjene Srpske, Liste za pravdu i red i DNS-a.
1: Kad je riječ o Federaciji BiH, najveću dominaciju ostvarila SDA koja je prema dostavljenim podacima pobjedila u 9 od ukupno 12 izbornih jedinica za predstavnički dom federalnog parlamenta. Preostale 3 izborne jedinice pripale su koaliciji koju predvodi HDZ BiH, iako još nepotvrđeni rezultati opštih izbora nude 2 mogućnosti, smatra politički analitičar Adis Arapović.
2: U najboljem slučaju proces formiranja vlasti može početi od kantona, jer da bi pričali o gornjim nivoima ili kompletiranju gornjih nivoa, moramo pričati o domovima naroda. Domovi naroda opet ovise o tome kako će se složiti kantonalne skupštine. Proces kreće dakle od kantonalne skupština i tu najprije možemo vidjeti ili očekivati krupnije promjene u parlamentarnim većinama, pa preko toga naravno i u vladama, uključujući recimo evo i vladu kantona Sarajevo, u kojoj se ta promjena možda najbolje i vidi. Parlamentarna većina ili grupa stranaka koje su do sad imale vlast u kantonu Sarajevo drastično su podbacili s rezultatom i očigledno je da nekih od njih uopšte nema, da su neki drugi dobili par mandata manje i da više nema te parlamentarne većine. S druge strane, postoji hipotetska druga parlamentarna većina okupljena oko SDA, SBH, DF-a, koja bi se onda mogla aplicirati i na gornje nivoje, odnosno i na federalni i na državni, i čini mi se da zato već postoji i dovoljan broj osvojenih mandata, odnosno parlamentarnih ruku. E sad, uslov za sve to, dakle, jeste da CIK proglasi konačne rezultate, da se na taj način apsolvira izborni proces, odnosno da se njegov posljednji korak dovede do kraja, a to je izbor delegata za Dom naroda federalnog parlamenta, a onda izbor delegata i za državni parlament, za Dom naroda, gdje bi onda trebalo očekivati pokretanje procesa imenovanja novog vijeća ministara. I tu dolazimo do kritične tačke u kojoj stranke koje danas sjede u vijeću ministara nemaju gotovo nikakav interes da taj proces naročito ubrzavaju, pa čak ni da ga uopšte vode. Naravno, mislim i na SNSD i na HDZ, oni su već unutra i po svim mogućim kombinacijama opet će biti unutra, a i ove druge stranke koje danas participiraju vijeću ministara iz stranaka trojke, iz grupacije trojke, također nemaju interes za promjenom.
1: Konačni raspored mandata treba posmatrati uz rezervu sve dok Centralna izborna komisija BiH ne završi obradu svih rezultata, uključujući glasove poštom i druge kategorije glasanja, te ne izvrši konačnu dodjelu mandata. Za Federalni radio, Leila Hodžić.
0: Dvije najjače stranke u Hercegovačko-neretvanskom kantonu upodebljene su rezultat sa prošlih izbora. HDZ BiH i SDA zajedno imaju 21 ruku u skupštini, koja broji 30 zastupnika. Prema trenutnoj projekciji, HDZ će imati 13, a SDA 8 mandata u kantonalnoj skupštini. Budući da je Hercegovačko-neretvanski kanton sa posebnim režimom za izglasavanje vlade i budžeta, zašto je potrebna dvotrećinska većina, ove stranke su to na jučerašnjim izborima i ostvarile. Vlast mogu formirati i bez drugih partnera, govore Milan Citarski, politički analitičar, i Kristina Spajić-Perić, glavna urednica portala IS.

područje. Relativna vlažnost zraka izuzetno niska, samo 25%, a prisutan je jugoistočni vjetar koji puše brzinom 2 metra u sekundi. U nastavku dana vrijeme bez promjene, sutra najavljeno sunčano u slabiju na oblaku. Biće prisutan slab istočni i sjeveroistočni vjetar, jutro svježe, najniže temperature između 2 i 7, a najviše dnevne u Bosni do 26, odnosno do 28 stepeni na krajnjem jugu Bosne i Hercegovine, najavljuju prognostičari. Sve će pratiti povoljna bioprognoza. U unutrašnjosti zemlje hronični bolesnici trebaju biti oprezni tokom jutra, kada bi hladno vrijeme moglo uzrokovati probleme. Nakon toga ugodnije sa dugim sunčanim intervalima i toplije. U Hercegovini povoljnija opšta slika većim dijelom dana uz brži porast temperatura. Srednjoročna prognoza Federalnog hidrometeorološkog zavoda najavljuje pretežno sunčano i nadprosječno toplo vrijeme sve do 8. oktobra. Promjena vremenskih prilika očekuje se od 9. oktobra zbog dolaska frontalnih sistema koji će dominirati sve do 15. ovog mjeseca, donoseći češće padavine, povremeno pojačan vjetar i pad temperatura. Obilnije padavine izgledne su na jugu i u centralnim predjelima zemlje. Od 16. oktobra ponovno stabilnije vrijeme uz umjerenu naoblaku, rjeđe padavine i bez značajnih promjena temperaturnog režima, najavljuje nam srednjoročna prognoza.

0: Najprodavaniji roman Colin Hoover stiže na veliko platno. U gradsko kino Gradačac stiže psihološki thriller Verity, priča u kojoj se granica između istine, manipulacije i opsesije potpuno briše.
1: She said, you are a brilliant, undiscovered voice.
0: Kada spisateljica Lowen otkrije jezive autobiografske bilješke slavne Verity Crawford, počinje otkrivati tajne zbog kojih više ne zna šta je fikcija, a šta zastrašujuća stvarnost.
2: This is my confession.
0: U glavnim ulogama Anne Hathaway, Dakota Johnson i Josh Hartnett. Četvrtak, 8. oktobra, u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Verity u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Radio Gradačac.
1: Nastavljamo emisiju Sportsko oko, Radio Gradačac. Odbojkašice Kule pobjedom su otvorile novu sezonu takmičenje u Premier ligi Bosne i Hercegovine. Rezultatom 3:2 savladale su gošće iz Goražda. Vjerujemo da je to najava uzbudljive i uspješne takmičarske sezone. Novi trener Kule, David Stanić, već je u prvom susretu pokazao da može izvući maksimum iz svoje ekipe, čak i u trenucima kada stvari ne idu po planu. Slično otvaranje imala je ekipa Jedinstva Brčko, slaveći sa 3:2 na gostovanju kod Orta Novo Sarajevo. Gacko je bilo ubjedljivo protiv Leotara, bilo je 3:0 na kraju utakmice, a istim rezultatom Borac je nadigrao Bel Volej. Slobodna u ovom kolu bila ekipa Slobode, a u drugom kolu Kula Gradačac gostuje ekipi Bel Volej. Jedinstvo dočekuje Igman, Goražda ekipu Slobode, a posljednja dva para su Gacko Borac i ORT Leotar. I košarkaši Gradačca pobjedom su otvorili sezonu, gledamo ih u A1 ligi, ligaškom takmičenju, gdje su u prvom kolu slavili protiv Zeničkog Čelika rezultatom 80:64. Utakmicu je obilježilo prilično neefikasno prvo poluvrijeme u kojem su obje ekipe pokazale čvrstu i agresivnu odbranu uz mali broj postignutih poena. Ipak u nastavku utakmice naši košarkaši podigli su nivo igre, pronašli napadački ritam i počeli graditi osjetniju rezultatsku prednost. U okviru prvog kola A1 lige košarkaši Travnika su savladali Živinicu

0: Najprodavaniji roman Colin Hoover stiže na veliko platno. U gradsko kino Gradačac stiže psihološki thriller Verity, priča u kojoj se granica između istine, manipulacije i obsesije potpuno briše.
1: She said, "You are a brilliant, undiscovered voice."
0: Kada spisateljica Lowen otkrije jezive autobiografske bilješke slavne Verity Crawford, počinje otkrivati tajne zbog kojih više ne zna šta je fikcija, a šta zastrašujuća stvarnost.
2: This is my confession.
0: U glavnim ulogama Anne Hathaway, Dakota Johnson i Josh Hartnett. Četvrtak, 8. oktobra, u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Verity u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: najprodavani roman Colin Hoover stiže na veliko platno. U gradsko kino Gradačac stiže psihološki thriller Verity, priča u kojoj se granica između istine, manipulacije i obsesije potpuno briše.
1: She said, you are a brilliant, undiscovered voice.
0: Kada spisateljica Lowen otkrije jezive autobiografske bilješke slavne Verity Crawford, počinje otkrivati tajne zbog kojih više ne zna šta je fikcija, a šta zastrašujuća stvarnost.
2: This is my confession.
0: U glavnim ulogama Anne Hathaway, Dakota Johnson i Josh Hartnett. Četvrtak, 8. oktobra, u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Verity u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

100% prirodan, 100% efikasan, 100% domaći, 100% pelet. Mars Agri, Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioneksa, 062-365-240 i 035-816-111. Pelet, Mars Agri, Gradačac.

0: Najprodavaniji roman Colin Hoover stiže na veliko platno. U gradsko kino Gradačac stiže psihološki thriller Verity, priča u kojoj se granica između istine, manipulacije i opsesije potpuno briše.
1: She said, you are a brilliant, undiscovered voice.
0: Kada spisateljica Lowen otkrije jezive autobiografske bilješke slavne Verity Crawford, počinje otkrivati tajne zbog kojih više ne zna šta je fikcija, a šta zastrašujuća stvarnost.
2: This is my confession.
0: U glavnim ulogama Anne Hathaway, Dakota Johnson i Josh Hartnett. Četvrtak, 8. oktobra, u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Verity u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: 100% prirodan, 100% efikasan, 100% domaći, 100% pelet. Mars Agri Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa, 062 365 240 i 035 816 111. Pelet Mars Agri Gradačac. Sinedo Komerc, sniženje od 20 do 50% na dio ponude kreveta, ormara, komoda i garnitura za sjedenje do isteka zaliha. 049 745 650.

0: Najprodavaniji roman Colin Hoover stiže na veliko platno. U gradsko kino Gradačac stiže psihološki thriller Verity, priča u kojoj se granica između istine, manipulacije i opsesije potpuno briše.
1: She said, you are a brilliant, undiscovered voice.
0: Kada spisateljica Lowen otkrije jezive autobiografske bilješke slavne Verity Crawford, počinje otkrivati tajne zbog kojih više ne zna šta je fikcija, a šta zastrašujuća stvarnost.
2: This is my confession.
0: U glavnim ulogama Anne Hathaway, Dakota Johnson i Josh Hartnett. Četvrtak, 8. oktobra, u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Verity u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

0: Najprodavaniji roman Colin Hoover stiže na veliko platno. U gradsko kino Gradačac stiže psihološki thriller Verity, priča u kojoj se granica između istine, manipulacije i opsesije potpuno briše.
1: She said, "You are a brilliant, undiscovered voice."
0: Kada spisateljica Lowen otkrije jezive autobiografske bilješke slavne Verity Crawford, počinje otkrivati tajne zbog kojih više ne zna šta je fikcija, a šta zastrašujuća stvarnost.
2: This is my confession.
0: U glavnim ulogama Anne Hathaway, Dakota Johnson i Josh Hartnett. Četvrtak, 8. oktobra, u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Verity u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

goražde ekipu Slobode, a posljednja dva para su Gacko Borac i ORT Leotar. I košarkaši Gradačca pobjedom su otvorili sezonu, gledamo ih u A1 ligi, ligaškom takmičenju, gdje su u prvom kolu slavili protiv Zeničkog Čelika rezultatom 80:64. Utakmicu je obilježilo prilično neefikasno prvo poluvrijeme u kojem su obje ekipe pokazale čvrstu i agresivnu odbranu uz mali broj postignutih poena. Ipak u nastavku utakmice naši košarkaši podigli su nivo igre, pronašli napadački ritam i počeli graditi osjetniju rezultatsku prednost. U okviru prvog kola A1 lige košarkaši Travnika su savladali Živinice sa 69:60. Utakmica Bosna Spar sa Gradina i Srebrenika okončana rezultatom 77:63. Bošnjak je savladao Turbinu sa 77:70. Mogošća ekipu Kaknja sa 79:66. A utakmici Željo Famo slavili su domaći sa 80:77. Pratit ćemo pažljivo ovo takmičenje tokom cijele sezone, a u njenom nastavku košarkaša Gradačca očekuje gostovanje u Kaknju. Počelo je i košarkaško prvenstvo Bosne i Hercegovine. Ekipa Trebinjskog Leotara slavila je na gostovanju kod Slavije sa 85:75. Pobjedu u gostima upisao je Igman Burč, koji je bio bolji od Rine Betin rezultatom 88:76. Slavila je ekipa Basket Živinice, koja je u Mrkonjić gradu savladala Mladost sa 71:64. Najuzbudljivije je bilo u Tuzlanskom Mejdanu, gdje je Orlovik odnio bodove protiv Slobode rezultatom 84:81. Kolo će biti kompletirano večeras kada su na rasporedu dueli Zrinski Donji Vakuf te Široki Gradina Tešin. Nova sezona rukometne premijer lige Bosne i Hercegovine kreće narednog vikenda. Najavi je prethodila vanredna izborna skupština Rukometnog saveza Bosne i Hercegovine, na kojoj je izabran novi saziv upravnog odbora te izvršeno ždrijebanje parova. Tako će se u prvom kolu sastati Gračanica i Gradačica, ostali parovi su Goražde Velež, Zrinski Izviđač, Krivaja Sloga, Magle Konjuh i Borac Vogošća, dok je Slobodna Bosna. Naslov prvaka brani Ljubuški Izviđač.

0: Radio Gradačac.
1: Još nekoliko informacija u današnjem izdanju naše emisije. Udruženje sportskih ribolovaca Hazna za vikend je organizovalo kup takmičenje, odnosno zatvaranje sezona. Učestvovalo je 11 ekipa iz Bosne i Hercegovine, a najuspješnija je bila Vidra iz Gradačca. Drugi su bili dječaci iz Živinica, a treća još jedna domaća ekipa, DNA Gradačac. Kako su objavili organizatori, zbog niskog vodostaja jezera Hazna, riba i nije bila pretjerano aktivna, tako da je ulovljeno nešto više od 213 kg. Najveću ribu je ulovila ekipa dječaci iz Živinica, radi se o šaranu teškom nešto više od 14 kg. Time je okončana još jedna ribolovna sezona. Družimo se ponovno u sljedećoj, poručili su iz Udruženja sportskih ribolovaca Hazna Gradačac. Sarajevo je ovog vikenda bilo domaćin 7. izdanja Međunarodnog inkluzivnog plivačkog mitinga Plivački restart 2026, jednog od najznačajnijih plivačkih takmičenja u Bosni i Hercegovini i regiji, koje je na olimpijskom bazenu Otoka okupilo čak 655 takmičara iz Turske, Srbije, Hrvatske, Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Među njima su bili članovi škole plivanja Spartak Gradačac, nastupilo je 7 plivača koji su još jednom pokazali da se nalaze na veoma visokom nivou, a iz kluba posebno izdvajaju nastupe Lele Mahmutović i Dine Omeragića. U konkurenciji muškaraca do pobjeda u superfinalima stiglo su Mario Šurković u disciplinama slobodno prsa i delfin, te Luka Čarapović u leđnom stilu. Kod plivačica su najuspješnije bile Petra Smokvina u slobodnom stilu, Sara Orelj u disciplinama delfin i leđno, te Ajša Pinđo u prsnom stilu. Posebnu vrijednost mitingu dali su i nastupi vrhunskih BH plivača sa međunarodne scene, među kojima su bili Ismail Barlov i Ismail Zulfić. I nekoliko najava za sami kraj naše današnje emisije. Ženska U19 reprezentacija Bosne i Hercegovine okupit će se danas u trening centru Saveza u Zenici, gdje počinje pripreme za kvalifikacioni turnir grupe 5 Lige A za evropsko prvenstvo. Naša selekcija će u okviru turnira, koji će biti odigran u Zenici i Doboj Kaknju, odmiriti snage sa reprezentacijama Švicarske, Danske i Engleske. A mladi nogometaši U21 reprezentacija Bosne i Hercegovine sutra će u Dottinghamu odigrati utakmicu posljednje kola grupe G, kvalifikacija za evropsko prvenstvo naredne godine protiv Nizozemske. Mladi zmajevi u ovaj meč ulaze sa 4. mjesta na tabeli i 7 osvojenih bodova, dok je Nizozemska treća sa ukupno 9. Na prvom mjestu je Norveška, koja ima 13 bodova, Izrael ima 10, a Slovenija je kvalifikacije završila sa samo 5 bodova. I toliko za danas u još jednom izdanju emisije Sportsko oko Radio Gradačac.

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

0: Najprodavaniji roman Colin Hoover stiže na veliko platno. U gradsko kino Gradačac stiže psihološki thriller Verity, priča u kojoj se granica između istine, manipulacije i opsesije potpuno briše.
1: She said, you are a brilliant, undiscovered voice.
0: Kada spisateljica Lowen otkrije jezive autobiografske bilješke slavne Verity Crawford, počinje otkrivati tajne zbog kojih više ne zna šta je fikcija, a šta zastrašujuća stvarnost.
2: This is my confession.
0: U glavnim ulogama Anne Hathaway, Dakota Johnson i Josh Hartnett. Četvrtak, 8. oktobra, u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Verity u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.